0: kaikki tänään tuuttaman ensi jäi. Hän voitti aika paskinaakaan $100 gas card. Tää toinen jäänu kiistikaakaan, niin se maannu päämu meni, joka mekitsi, kun mun kaikki kaikki konki tää tauin. Ja nyt tästä jo, että musta tänään tuuttaman puku ensi jäi FM-megatsi Twin Motors Facebook page. Kika kiippakit niin kiwin-win. Ja kun mä ensi jäi, ako Twin Motors Thompson kaya tsiguma $100 gas card tato ispanik aw yek tapaskina get ako gatin tutuano Waylon Jennings. I've been a long time leaving snigaten yo gavietin kamot uta Cree Hour NCIFM
1: NCIFM legendary country
2: and more.